Facebook so mi mo anya nkopo egusu ye nye ma foforo ewo wabrabu asembi a chewo ya brabu mbia ye beka wase

0: na se pokra no osumi ye gwe mu twro de o hra ye kan wa be de de o hra ye firi ma be kama no twro enka se mo mo ntima ketu aso na bi ka se o mo fa bo ga ho
1: yeah
0: biti
2: ni se mpo
1: biti e ba ye timra

Erico. Said ye ya bwura eye bosome fufuru mu no won. Ba kunu abetwam. Ba kunu ko. Eye July bosome no. Ye mu bi ya nwene ensusu. Se bosome we kura na ke die ni be hunu bi. Ko se dru be bia. Abrabɔ no ye gusu aye bɔ no. Bibi anko ye mistake bi bae or how bi bae amane bi to yen. Nenso kakra kakra sa wo so wo nko a na wo ade nyina. Menu mie no sese ye tiase. Ye moja no edi mu afusane. Se amane bi mpo ena ye kofa aye a. Ene die yi eye mpae bɔ se ye wura bosome foforo mu. Na enne so de da adwuma efo nyina so hye adwuma ase menim ba bia wo ye adwuma ebi kura na wo nyɛ adwuma de na ye kukuruhwe ase de na ye ohaw ne amane ye nsamfa ngura eye bosumi we mu da bi de eye fidisumfo fidi boni bia wasunsun se wo anyanyan yetimi escape eye July bosumi no na August yi de nsabe kan ye no ono nyame no enhwehwan saa fidisumfo fidi boni bia wasunsun ewo yanim sɛde odi atwa eye bosome no a atwa mu no eye July bosome no omfa yɛntwa saa bosome wei nso a yɛwura mu